0: Dice que hita ho que tiego zon Bobby Pia. Ni he go dua ho de zon go go da. Bobby do radio ge ku hita. Go di dat in ki ga ana wo.
1: Dice que hita. Ata sin de gun wi lin le. Ta do son yi ke zon. Ako dice que se do zon gi ha ge wo wo ke sa zon de. Anho da no go digun sin legin wun la ho anako waza he wada na ho inke hawa ho won eta en shin hin ta ho te la anako e kho son la son eme te son na itko aso di ko mo du di fali ala ni go zun di ko ne e so da ni wala ho da si hazun won se ko sa du Itali DJ ke she ta thani oni de sinda che ta on de anako inda wo ko ne che che ni de wada che che ale so wa la sa da yi so wa da han thun la nya ne so a me wo ga ta ni wo si thani oni de wo ko ka la sa da ya ko na sa de a on de ये तो दिन ज़्यादा नून दे वाला था डाउन ये तो ये हाथ सों थाई ज़्यादा के सों सिंधा थानी या चिया ने बस कौन ये तो ये कौन वो था वो मुआने ये ये गुगिन सिं ये कौन की कुआ ये कौन वो की घटा वो कुआ था वो जा ये नियाज़ हाथ से जीता हाँ ता वाला हो डाउन है